0: Ett streck för Lärksny.
1: Ladies and gentlemen, please welcome